0: That stop. Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Brigitte. İşləb, pul topub, çıraylı uyla qurub, çıraylı maşinəli alıb, yursa uyini təkidə bir gədoy payda bub. Tər ittələb gədoyə 100 sum pul verərkən. Şu çıxıb yetişdən aldın, ertələb səxər çıxqəndə işəkin təkidə turarkən, 100 sum pul verib işə kitərkən. Kin, bora-bora 50 sum pul verərkən bubdu. Gədoyəm xəm həylədə. Oradan vaxt otub, kin 25 sum pul verərkən bubdu. Tər ittələb çıxıb 25 sum pul verib, otib kesə bir gün gədoy çıxıb yetətkəndə, şərt toşdab toxtatıb. Mən səni umumən düşünmə qoydum. Xapa bulmaqını, sən özgərib getdizmə deyimə nə uqam? Tinçliyim əkə dibdə. Oldun, ertələbləri 100 sum pul verib çıxıb getərdiz. Məyli, yapırmazsan dua qalib cürətərdik, qımmat-qımmat dualadan. Abu, ki 50 sum verədiyən buldunuz, yapırmə qoyduk desəm. İndi, oldun 100 sum verərdim, upayt mən uylama gəndim, doğru düşünün. Uylandım, oyla buldu, oyla bugən nən kinsal, sarf qaracat köpəyədi. Şu üçün 50 sum verədiyən buldum. Məyli, xəb bunu sigəm kündük, oyləli bubsiz. Kim bu 25 çıxıb getdi? Desəm. Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shu uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq akasi. Hali gadi. Iye, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi deymiz. Xopiz har ertalab turib, qo'shiq aytib ovozini raspivka deydim-u, o'sha ochoqlar ekan bugun ertalab turib.
3: Jalol bu. Iye. Jalol bo'laman deb.
2: Iye, ovoz yo'q-ku. Habita to'yim bor.
3: Ovoz yo'q, jalol bo'laman.
2: Iye, ovoz chiqmasmi xopizda?
3: 1-2-3, jalol bo'l.
2: Ovoz yo'q, nima qilsam ekan deb o'ylanib turib, qo'shinim doktor debdi. Shundan bir dori poris bordir, habitani sharmanda bo'lmaydi deb, qo'shnisini uyga tushib, zvonoqdi bo'lsa haligi qo'shnini xotini ochibdi-da. Haligi qarab,
3: yaxshimisiz, qalaysiz? Eringiz uydami-la?
2: Desa haligi xotini ham doktor xotini ham o'tbetga qarab,
3: yo'qlar kiravering deydi.
0: Hangoma ustalari.
2: Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, hassa desa chumoli turib, lizginkaga raqsga o'ynarmish. Turib-turib yana aman ey aman desa chumoli lazgiga o'ynarmish. Haligi bir odam ko'rib, "Yaqqa" debdi. "Manda bir zo'r narsa bor" debdi. Nima desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, hassa desa chumoli lizginkaga raqsga o'ynayotganimish. Yo'q, qotib qoldi haligi odam. Bu lazgiga o'ynaydi debdi. Yo'q, mana aman ey aman desa chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganimish. Vashi qo'yila debdi. Sen bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang, aniq milliarder bo'lib ketasan desa, bizga pul qana Amerikaga borishga. Sotasanmi chumolingni debdi. Olsang sotaman deb. Qancha? Ayni 8 yil umrim ketdi. $10,000 ber debdi. Uchastka olmoqchi edim desa, haligi odam ham shart $10,000 sanab, shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu. Yaqin xotin deb chaqirib, mana uni qara deb shunday piyolani teskari qo'yib, hassa desa chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotinim qotib qarab turganimish. Xotin lazgiga o'ynaydi. Yo'q, aman aman desa chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotinim qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib, ezib o'ldirib, dadasi bir nima ishlik qilyapsiz? Qatta oldisiz buni demish.
0: Hangoma ustalari.